0: Автопромоція.
1: Welcome back to the world of trance and progressive.
2: По кількулетній перерві повраця в новій одсоні,
3: в новому місці
2: з найновшими продукціями клубової сцени, яких не услышиш